død i Zagblås Kina, altså quasi the Kines. Ved, der fangede jeg stormen i Eberle.